Adela nešto najnova na antena, znači denes ni trgna so novata muzika, je sluštapme so Nicole Kidman, prethodno izmina i Hugeli Ultra na TSM, Moving to the Sun, za kraj na prvi od času do Trinskada programa. Se slušam i Pulsum, ostanete ovdje.

0: Sara Fashion, omiljenata destinacija za šoping, dobiva nov premium prostor. Na ista adresa, no na nova lokacija. Prvi kat vo Skopje City Mall. Od 1. oktomvri uživajte vo novo nivo za premium šoping iskustvo. Ve čekaat specijalni iznenaduvanja. Sara Fashion, sekogaš poveke.
1: Listening to your favorite songs, Antenna 5.